Koska se ujanko johti, kololo, lalolo, kololo, lelolo, lalolo, kololo, lalolo, lalolo.